chuno anopei emwe ewo Yesu dimu. Yesu dimu emwe. Wonfa wonto ewurade sokwa. Ewurade ma wo adanse. Sane oma hana dansi. Na oma hana dansi. Na hana kojina sorry de.